0: Asociación de Hoteles de la Ciudad de New York y Honda of the Bronx. El cambio es real.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Ganar Instant Cost Cash es fácil. Gasta $25 en Cost y gana $10 Cost Cash. Fácil. Lo difícil es...

0: Reyes en vivo.
1: Vine a decirte adiós.
0: Pero solo para oyentes de La Mega. Los boletos no lo puedes comprar, solo lo puedes ganar escuchando La Mega todo el día.
2: Auspiciado por Goya, celebrando 90 años de sabor, tradición y calidad. Si es Goya, tiene que ser bueno. Y NYC Care.
3: At City Harvest, we believe no New Yorker has to go hungry. With your help, we're on the road 365 days a year, rescuing over 77 million pounds of nutritious food and delivering it free to millions of New Yorkers. Transforming surplus food into sustenance, sustainability, and smiles. Rallying thousands of New Yorkers to power a network of nourishment across our city. One day, one meal, and one New Yorker at a time. That's how we feed good.
4: Cuando recibe un diagnóstico de cáncer, puede sentir que su mundo se derrumba, pero no tiene que ser así. En RWJ Barnabas Health y Rutgers Cancer Institute, el único centro oncológico integral de New Jersey designado por el NCI, estamos comprometidos con vencer el cáncer mediante los tratamientos más avanzados y descubrimientos innovadores. RWJ Barnabas Health y Rutgers Cancer Institute. Visite www.rwjbh.org/silencecancer.
5: I scream, you scream, todos gritamos, porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru, le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide. New.